0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонхо дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петер Шия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция Оваза.
19: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Турция.
5: Аңлаватқаныңла Турция Оваза Радиосы.
7: Эзо Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glas otna Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hangya Radio ya.
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: د ترکیې غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیې ځاینه رادیو ګیانه.
2: پترشیا رادیو صدګوري ترکیې سخما.
3: اوادا ترکیې ونی رادیوسو.
4: اېچ رادیو وچا ترکیې. ګوریت ګولس ترکیې.
5: Эфирда Түркия овозы.
6: Гиплеяр Түркияның тети радиосы.
7: Е, сыдай Түркия.
8: Аңлаватқаныңла Түркия овозы радиосы.
9: Эзо ифонетис Түркия.
10: Олди радио глас Түркия.
11: Гидар реди амурия Түркия.
12: Ини адала радио суара Түркия.
13: Ини дая кисуахили саути я Түркия.
14: Este é a Rádio Voz da Turquia.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efir da Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
10: Oldu radio glas Turkiye.
17: Turkiye öne radiosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скна.
16: Овода Туркия Вюни Радиоса.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
6: Е Садай Туркия.
12: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
7: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
16: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
1: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радиосу.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
2: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
3: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия Оваза радиосы.
0: Эдо и фонетис Туркия.
12: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hangya Radio ya.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.